na bánta Gáil grín gach lága trán hóna A sun go híche is a rí réalta Seanna cun fóras, tais críhe